Я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину. Бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс. Little run away, the world's never easy. You're so good being down on yourself.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгубили. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли сніг.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Навіть коли між ними кордон.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мені шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Росіяни вдарили кабами по Запоріжжю. В результаті загинула одна людина, ще двоє постраждали. Зруйнований приватний будинок, пошкоджена квартира у багатоповерхівці. Також ворог атакував Дніпро. Сталося займання на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у кількох багатоповерхівках, понівечено автівки та магазин. Інформацію про постраждалих наразі уточнюють. У Слобідському районі Харкова ворожий дрон влучив у приватний житловий будинок. За попередніми даними, одна людина загинула. Травмовано 12 людей, серед яких двоє дітей 10 та 17 років. Внаслідок атаки окупантів в одному з районів міста зруйновано два житлові будинки, ще 22 приватні домоволодіння зазнали пошкоджень. На Покровському напрямку росіяни продовжують підготовку до посиленого наступу. Окупанти активно ведуть аеророзвідку та розміновують маршрути для майбутніх штурмів. Задум ворога на Покровському напрямку розкрили у 4-й бригаді «Рубіж» Національної гвардії України. За словами військових, окупанти планують штурми із застосуванням квадроциклів і мотоциклів. У такий спосіб вони спробують прорвати українську оборону, аби просунутися до Добропілля. Саме на цьому напрямку противник зосереджує свої зусилля. Однак наразі реалізувати свої наміри ворог не може. Воїни рубежу своєчасно виявляють та знищують росіян ще на підступах до своїх позицій. Україна та США підготували для РФ пропозицію щодо зупинки повітряних ударів. Про це інформує Reuters. Україна спільно зі Сполученими Штатами опрацювала концепцію повітряного перемир'я і представить її російській стороні. Президент України планує детально обговорити цей план під час зустрічі з Дональдом Трампом 28 липня. Затримали організатора заходу на Київщині, по якому у п'ятницю вдарили росіяни. Про це повідомили в офісі Генпрокурора України. За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без будь-яких погоджень із військовим командуванням та місцевою владою організувала масштабний захід на 300 людей. А найближче укриття, розраховане площею 34 квадратних метрів, було за 100 метрів. Тож близько сотні людей ще спочатку були під ймовірною загрозою. Нагадаємо, внаслідок удару РФ відомо про 10 загиблих, наймолодшому було лише 19 років, ще 100 людей поранені. У Польщі вперше ухвалили резолюцію проти антиукраїнських настроїв. Міська рада Сопота стала першою в країні, яка офіційно виступила проти зростання ксенофобії та мови ненависті щодо українців. Депутати закликали політиків не використовувати антиукраїнську риторику та запропонували провести інформаційну кампанію про внесок українців у польську економіку. До інших подій. У Луцьку затримали 46-річного місцевого жителя, який за 20 тисяч доларів обіцяв допомогти військовозобов'язаному списатися зі служби. Нині йому призначили домашній арешт. Про це йдеться в сюжеті ТРК «Аверс». Після одержання першого траншу 10 тисяч доларів 20 липня фігуранта затримали. Він мав повпливати на рішення щодо направлення чинного військовослужбовця на повторний медичний огляд і визнання останнього непридатним до походження військової служби. Під час обшуку в автівці правоохоронці виявили аванс за справу. Чоловіку повідомили про підозру зловживання впливом. Суд призначив йому цілодобовий домашній арешт. Найближчі 2 місяці чоловікові доведеться провести вдома з електронним браслетом. Однак рішення можна оскаржити в апеляційній інстанції. Рівень води на озері Світязь знизився до 110 сантиметрів. Ще з початку червня цього року було 119 сантиметрів. Однією з причин називають слабкі дощі. Зливові, тривалі короткочасно і місцями. Вони хіба уповільнили падіння рівня води, кажуть фахівці. Також з початку весни майже не було облогових опадів, а Світязь на 80% живиться саме опадами. Показники не такі критичні, як у 2019 році, але швидше за все рівень води в озері продовжуватиме падати, зазначили фахівці. Навесні 2024 року Світязь мав рівень 181 сантиметр, а рекорд 190 сантиметрів був зафіксований у 1982 році, а найменший рівень 93 сантиметри був у 2020 році. На Волині судили матір, чий син підліток під час стрільби з рушниці поранив іншого неповнолітнього. У протоколі справи вказується, що 1 червня у селі Жиричі хлопець здійснив стрільбу з пневматичної гвинтівки. Під час інциденту одна з куль влучила в іншого підлітка, який був на місці події, спричинивши йому наскрізне поранення та відкритий перелом фаланги пальця правої руки. Оскільки порушник неповнолітній, то до відповідальності притягнули його матір. Мовляв, жінка ухилилася від виконання батьківських обов'язків щодо виховання та навчання сина, залишивши його без належного нагляду. Хоча на суд

0: Засідання Вольянка не прийшла. В неї була доведена протоколом про адмінпорушення, повідомленням про травму невиробничого характеру та письмовим поясненням учасників справи. Тож суддя, врахувавши всі обставини цієї справи, а також наслідки вчиненого правопорушення, призначив жінці штраф у розмірі 850 гривень. Також вона має сплатити ще 665 гривень у дохід держави. За півроку на Волині до травмпунктів звернулося майже 7 тисяч дітей. Це на 710 випадків більше, ніж за аналогічний період минулого року. У структурі всіх травм майже чверть становили переломи. Ще майже 32% звернень були пов'язані з ранами та ссадинами. Окремо медики зазначають, що через укуси по допомогу звернулося 231 дитина. Медики зазначили, що загалом кількість травмованих дітей, які звернулися по допомогу в першому півріччі цього року, збільшилась на 11%. Водночас щороку в обласній дитячій лікарні стаціонарне лікування через травми проходять близько 2 тисяч дітей, що ще близько 12 тисяч отримують медичну допомогу амбулаторно. Такими були події на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД. Операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-7206. Вмикай та слухай радіо Аверс.
2: Що, друзі, 8.14 на студійному годиннику. Сьогодні у нас понеділок, 27 липня. І ось останні вихідні липня у нас промайнули. Тепер ми розпочинаємо і останній робочий тиждень цього другого літнього місяця. І вже цими вихідними у нас буде серпень за календарем. Друзі, побачимо, яким же ж буде у нас цей тиждень в усіх відношеннях. Не тільки, як то кажуть, в плані роботи, емоційному і в плані погоди. Ну і інші аспекти також потрібно враховувати. Сьогодні, сподіваюся, що понеділок розпочнеться у вас все ж таки вдало, незважаючи ні на що. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Це «Ранок з Аверсом». Ну, а далі давайте поговоримо про правильне харчування. Особливо зранку, тому що досить часто так трапляється, що ми вважаємо, що деякі продукти є корисними для нашого організму, а насправді це абсолютно не так. Експерти в галузі медицини і здоров'я назвали 8 продуктів, які категорично не рекомендовано вживати наче серце. В іншому випадку в організмі можуть виникнути неприємні симптоми і підвищуватися ризик розвитку ряду захворювань. Ви, друзі, здивуєтесь, але перше, що рекомендують нам фахівці, це не вживати наче серце йогурти. Незважаючи на

0: даного продукту корисних пробіотиків на порожній шлунок, він може провокувати виділення соляної кислоти, яка руйнує молочно-кислі бактерії. Також не варто їсти наче банани, оскільки в організмі підвищується рівень магнію, а це негативно позначається на роботі серцево-судинної системи. Не рекомендують експерти одразу після пробудження пити каву. Напій активує вироблення шлункової кислоти, через що може з'явитися печія, а недолік серотоніну спровокує пригніченість і депресивний стан. Для слизової оболонки шлунка шкідливе вживання наче газованих напоїв і груш. Багаті дубильними речовинами томати і хурма можуть стати причиною розвитку панкреатиту, коліту або гастриту. Свіжовичавлені соки стимулюють вироблення ферментів, підшлункові залози, тому їх пити бажано після прийому їжі. Останній продукт, який не можна їсти наче, це солодощі. Вони підвищують рівень глюкози, на що підшлунково реагує різкими викидами інсуліну. Це в підсумку призводить до інсулінорезистентності і підвищення апетиту. Ну, тобто, друзі, через деякий час ви знову захочете щось їсти і здаватиметься, що ви дуже і дуже голодні. Тож, майте на увазі, що краще цих продуктів зранку наче уникати. Ну, або, якщо у вас там тривалий час, ви не їли, то теж, в принципі, уникайте їх, тому що можете, як то кажуть, отримати негативні наслідки, ну і зовсім не насититися, а потім через деякий час вам знову хотітиметься їсти. Тож, потрібно цього всього уникати і берегти себе, та й, в принципі, дотримуватись тих правил, які ми вам неодноразово озвучували в ефірі радіостанції «Аверс». Будьте здорові, не хворійте. Якщо маєте нагоду ще зараз поснідати, то смачного. Ну і, звісно, залишайтеся з нами, оскільки ранок з «Аверсом» триває.
1: Вмикай та

Ну що, друзі, рухаємось далі. І знаєте, неодноразово у нас таке траплялося, що ми для того, щоб, як то кажуть, все вдалося або нічого лихого не вдалося, ми беремо і стукаємо по дереву. Звичка стукати по дереву для притягнення удачі має давню історію, корінь якої простежується у багатьох культурах. І ось давайте дізнаємось, звідки ж пішла ця традиція. Звичка стукати по дереву на удачу має глибокі корені, що сягають у давню історію та релігійні вірування. У багатьох культурах дерева вважалися священними, наділеними особливою силою і значенням. Однією з таких культур є кельтська, де дерева займали центральне місце у міфології та релігійних практиках. Кельти вважали, що дерева є посередником між світом людей і світом духів. Вони вірили, що кожне дерево має свій характер і силу, а також здатність охороняти людей від зла. Наприклад, дуб вважався символом сили і стабільності, тоді як береза асоціювали з відродженням і новими починаннями. Міфи стверджували, що в лісі проживають духи, які охороняють дерева, і якщо ви торкаєтесь них або стукаєте по дереву, то могли ви викликати удачу або допомогу з їхнього боку. У кельтських громадах проводились ритуали, пов'язані з деревами для залучення добробуту і захисту. Люди стукали по дереву під час важливих подій, таких як весілля чи сівба, щоб підсилити свої прохання до духів природи. Ці ритуали були складовою частиною їхньої культури і свідчили про тісний зв'язок людини з природою. Ну і відповідно з роками це все еволюціонувало, інші значення інколи набувало, ну і так далі. От, наприклад, середньовіччя ритуал стукання по дереву став не лише символічним жестом, але й способом зосередитись на позитивному результаті. Віра в удачу перетворилася на практичний ритуал без містичного підтексту, який діє в контексті нової релігійної парадигми. Це зміщення акценту з язичницького поклоніння на християнське благословення стало важливим кроком у еволюції звички стукати по дереву, яка залишилась популярною навіть у наступні століття. А звичка стукати по дереву на удачу має глибоке коріння в історії культури, сьогодні залишається популярною практикою в повсякденному житті багатьох. Сучасні інтерпретації цього ритуалу часто відображають зміни в суспільних цінностях та переконаннях, водночас зберігаючи його первісний сенс. У повсякденному житті стукання по дереву можна зустріти у різних ситуаціях. Наприклад, коли людина ділиться хорошими новинами, вона може швидко постукати по дерев'яній поверхні, аби захистити свою удачу від заздрісників. Це стало певним ритуалом, який відображає бажання зберегти позитивну енергію та уникнути негативу. Люди також даються до цього жесту, коли згадують про щось важливе або ризиковане, що може принести невдачу, наприклад, під час обговорення нових проєктів або важливих рішень. Окрім традиційного значення, сучасні погляди на цю практику також включають більш психологічні аспекти. Деякі вчені вважають, що стукання по дереву може слугувати формою ритуалу, яка надає впевненості. У моменти невизначеності або стресу такий простий вчинок може допомогти зменшити тривожність і підвищити внутрішній спокій. Люди несвідомо використовують цей жест, щоб створити ілюзію контролю над ситуацією, що є важливим аспектом в умовах сучасного життя. Дійсно, зараз це в певній мірі вже став певний ритуал у порівнянні з тим, що колись це було таким магічним навіть для декого дійством. Тож, друзі, вам вирішувати, чи дійсно дотримуватися цього ритуалу, чи ні. Якщо це надає вам певної впевненості, то чому б і ні, нехай залишається. Ну, а якщо ви не вірите у різноманітні забобони, то рухайтеся далі вперед і будьте впевнені у собі. Радіо Аверс.

Я сам зникава, ти одна, дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів, моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилив.

0: Друзі, ну а далі поговоримо про такий важливий аспект, який ну час від часу трапляється у багатьох. Наприклад, у квартирі ніхто не проживає, і виникає питання: а чи далі потрібно сплачувати за отримані, точніше, не отримані комунальні послуги, наприклад, за ту саму воду? У певних випадках власник може законно припинити нарахування за послугу. От давайте розберемося, як це відбувається. Як кажуть, найнадійніший спосіб офіційно припинити нарахування за водопостачання, тому що якщо у нас, як то кажуть, є лічильник, ми, звісно, згідно даних лічильника подаємо. Якщо ми, наприклад, не подали дані, то нам будуть нараховувати середній розмір споживання води. І от, щоб цього не було, потрібно опломбувати запірну арматуру на вводі води до квартири. Для цього власнику житла потрібно звернутися до абонентського відділу вашого постачальника води, і після проведення опломбування надання послуги призупиняють, а оплату за воду не нараховують. Якщо оформити опломбування, наприклад, до виїзду кудись не вдалося, порядок дій залежить від того, чи встановлено в квартирі лічильник води. Якщо прилад обліку є, достатньо щомісяця передавати його показники, навіть якщо вони залишаються незмінними. І тоді вам, відповідно, не будуть нараховувати ніяких сум за користування водою. Втім, якщо лічильника у вас немає, або регулярно передавання показників для вас є неможливим, потрібно документально підтвердити перебування за межами України. Тож, друзі, майте це на увазі. Проте зазначимо, що от такою послугою не можуть користуватися споживачі, які відсутні за місцем проживання понад 30 календарних днів безпосередньо. Також Закон України про житлово-комунальні послуги дозволяє за певних умов не сплачувати і за деякі інші послуги. Зокрема, за відсутності індивідуального лічильника можна оформити ненарахування плати за послугу з постачання природного газу та поводження з побутовими відходами. Однак це правило не поширюється на плату за управління багатоквартирним будинком і централізоване опалення. Ці платежі вважаються постійними, оскільки пов'язані з утриманням спільного майна та інженерної інфраструктури будинку. Тож, друзі, майте на увазі, що існують такі аспекти. Якщо раптом вам доведеться кудись виїжджати на тривалий час, то от краще, щоб не траплялося якихось негараздів, щоб потім ви не були подивовані тими сумами, які прийдуть вам за утримання вашої квартири чи оселі, то ось краще здійснити такі дії. Ну, або ж ще раз проконсультуватися з надавачами послуг. От, якщо у вас склалася така ситуація, то що робити для того, щоб вам не нараховували гроші за те, чим ви не будете користуватися. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну а на студійному годиннику наразі 8:46.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шановані, і вочевидь, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росіяни ударили кавами по Запоріжжю. Загинула людина, ще двоє постраждали. Зруйнований приватний будинок, пошкоджена квартира у багатоповерхівці. Також ворог атакував Дніпро. Сталося займання на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у кількох багатоповерхівках. Понівечено і автівки та магазин. Інформація про постраждалих уточнюється. Росіяни завдали комбінованих ударів по Сумах. Зафіксовано 7 ударів керованими авіаційними бомбами. Пошкоджено приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури та транспорт. Фахівці ДСНС обстежують території та надають допомогу громадянам. На жаль, є інформація про травмованих. Також російські дрони вдарили по одному з підприємств та торговельному центру. Гасіння пожеж ускладнювалися постійними загрозами повторних атак. Додамо, що вночі силами ППО знешкоджено 123 зі 147 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучення 21 ударного БПЛА на 10 локаціях, а також подійні уламків на 7 локаціях. 27 липня у Чернігові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Рятувальники завершили ліквідацію наслідків удару по місту. Ворог атакував три локації – супермаркет, СТО та складське приміщення. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, серед них – 10-річна дівчинка. По медичну допомогу звернулися 20 постраждалих, трьох із них госпіталізували. У Чорному морі неподалік Одеси потонув турецький суховантаж з кукурудзою, який 19 липня російські окупаційні війська атакували трьома крилатими ракетами Х-59. Тоді загинули 10 моряків. На оприлюднених у мережі відео помітно, як велике судно перевернулося на бік перед тим, як піти під воду. У державному підприємстві Адміністрації морських портів України згодом підтвердили, що затонуле судно Golden Leo. Внаслідок атаки воно отримало значні пошкодження конструкції корпусу та надбудови, що призвело до втрати його морехідного стану та подальшого затоплення. На момент затоплення екіпажу на борту не було, йдеться у повідомленні. Додається, що цей корабель ходив під прапором Гвінеї-Бісао. Судно зазнало атаки під час виходу морського коридору із порту Чорноморськ. Про інцидент, що стався 19 липня, було поінформовано Міжнародну морську організацію та судновласника. Україна та США обговорили пропозицію щодо припинення повітряних ударів, які плануються представити Росії в рамках нової спроби відновити мирні переговори. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного українського чиновника. За словами співрозмовника агентства, Україна раніше зверталася до російського диктатора з пропозиціями щодо припинення вогню, які були відхилені. Тепер же деякі чиновники вважають, що тиск на російську економіку, який посилюють українські ударні дрони та ракети, може пом'якшити позицію Путіна. Як стало відомо, 24 липня 2026 року під час перебування у відпустці вдома помер військовослужбовець, житель Турійська Сергій Петрович Остапук. Сергія Остапука мобілізували до лав Збройних сил України у червні 2025 року. Він проходив службу у 82-й окремій десантно-штурмовій Буковинській бригаді. На жаль, його життя обірвалося через проблеми з серцем. Сьогодні Турійська громада проведе Сергія Остапука в останню земну дорогу. О 12-й біля будинку священик проведе заупокійну службу, а після цього похоронна процесія вирушить до місця поховання. 28 липня Колківська громада зустрічатиме на щиті полеглого воїна Олександра Квача. Військовослужбовець 1983 року народження поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Траурний кортеж прибуде об 11:00, після чого відбудеться прощання та поховання воїна. Свій останній спочинок Олександр Квач віднайде на місцевому кладовищі. На Волині завершили ексгумацію жертв Другої світової війни. Виявили останки 48 людей. Пошукові роботи завершили. І під час цих робіт було знайдено останки 48 загиблих. Вже 27 липня українські та польські фахівці продовжать ексгумацію в колишньому селі Острівки.

0: Раніше було знайдено поховання жертв. Рівень води на Озеро-Світі знизився до 110 сантиметрів. Ще на початку червня цього року було 119 сантиметрів. Однією з причин називають слабкі дощі, зливові, тривалі, короткочасно і місцями. Вони хіба уповільнили падіння рівня води, зазначають експерти. Також з початку весни майже не було облогових опадів, а світість на 80% живиться саме опадами. Показники не такі критичні, як у 2019 році, але швидше за все рівень води в озері продовжуватиме падати, зазначили фахівці. Навесні 2024 року світість мав рівень 181 сантиметр. Рекорд 190 сантиметрів був зафіксований у 1982 році, а найменший рівень 93 сантиметри був зафіксований у 2020 році. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

who's gone. But somewhere in the morning light, I'm still holding on to last night. Прийшов час поговорити про погоду, друзі, на сьогодні. З чого розпочнеться цей тиждень? Кажуть нам метеорологи, що саме з дуже теплої погоди. Майже по всій країні 27 липня температура підніметься до 25-30 градусів тепла. Буде сухо і досить сонячно. Виняток – крайній захід, де протягом дня обіцяють дощі, а стовпчики термометрів покажуть більше ніж 22-26 градусів. Побачимо, чи ми підпадаємо, як то кажуть, цю категорію. Що ж у нас сьогодні на Волині? Обіцяють мінливу хмарність. Вдень, в другій половині, помірний, місцями значний короткочасний дощ, гроза, подекуди навіть можливий град. Вітер південно-східного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, а в другій половині дня місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Ну і температура повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла. Ось такою, друзі, незвичною буде погода у нас на початку тижня. Ну і що вам хочу сказати? Давайте підготуємося якось до того, що сьогодні в другій половині дня нас накриють дощі. Хоча, знову ж таки, можуть бути і значними, але короткочасними. Тобто, я так розумію, налетить, польє буквально хвилин 10 максимум, а потім знову буде погода така абсолютно нормальна, коли все буде підсихати, ну і, можливо, буде задушливо через ту вологість, яка з'явиться після дощу. Побачимо. Головне, друзі, я вам бажаю, щоб ви все ж таки, якщо трапиться дощ, не намокли. Можете собою парасольку прихопити, якщо ви ще не вийшли з домівки, ну а якщо ні, то тоді зважайте на ці прогнози, хоча вони можуть

0: і змінитися впродовж дня, про що ми вас обов'язково проінформуємо у інших про Прогнозоповіді на радіо Аверс. Тож будьте з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.
1: Радіо Аверс.

Мати гарний вигляд – це завжди добре. І особливо ми багато уваги приділяємо, якщо носимо сорочки, тому щоб вони гарно виглядали і, відповідно, були випрасовані абсолютно нормально, без будь-яких заломів, ну і так далі, ну щоб не виглядала вона зім'ятою. Проте, багато людей витрачають на просування сорочки більше часу, ніж потрібно, а результат все одно залишає бажати кращого. Насправді, достатньо дотримуватись правильної послідовності, щоб швидко позбутися заломів і не зім'яти вже відпрасовані ділянки. Найкраще просувати сорочку, поки вона ще трішечки волога. Якщо тканина вже висохла, її варто злегка збризнути водою або скористатися функцією відпарювання на вашій прасці. Перед початком також потрібно перевірити рекомендації на ярлику і виставити відповідну температуру праски. Друзі, це дуже важливо. Якщо радять просувати при, наприклад, двіжці, то так і потрібно робити. Якщо певні градуси виставлені, то так само і робіть. Це стосується, до речі, і прання. Фахівці радять починати не зі спинки чи рукавів просувати вашу сорочку, а з коміра. Спочатку його просують із вивороту, а потім з лицевого боку, рухаючись від країв до центру. Після цього переходять до манжетів, рукавів, плечової частини, а вже потім до спини і передніх плечок. Саме така послідовність допомагає не зім'яти вже випрасовані частини сорочки. Рукави рекомендують просувати по шву, не створюючи зайвих стрілок, якщо вони не передбачені стилем. Не менш важливо і правильно обирати температуру. Бавовна та льон потребують сильного нагріву і пари. Синтетичні тканини нижчої температури, а шов краще просувати з вивороту або через тонку тканину. Щоб витрачати

менше часу на прасування. Сорочки радять одразу після прання розвішувати на плічиках і розправляти тканину руками. Також варто регулярно очищати підошву праски від нагару і використовувати чисту воду для відпарювання, щоб не залишати плям на одязі. Для делікатних тканин або речей, які незручно прасувати на дошці, гарною альтернативою стане вертикальний відпарювач. Він допомагає швидко освіжити одяг і розгладити складки без прямого контакту із тканиною. Тож, друзі, запам'ятайте, як потрібно правильно прасувати вашу сорочку, для того, щоб і менше часу витрачати, і не зім'яти то, що вже попрасували, ну і в результаті бути задоволеним тим, що ви отримаєте. Отож, ще раз нагадаю, спочатку комір, потім манжети, рукави, плечова частина, а вже потім спина і передні полички вашої сорочки. І тоді вона буде виглядати, наче щойно придбана у магазині. Аверс ФМ.

0: друзі, робочий день розпочинається, і ми зазвичай собі плануємо, як ми його проведемо, що нам потрібно зробити, що потрібно встигнути, для того, щоб потім певні собі проміжки досягнутих результатів відзначити. Але інколи так трапляється, що день закінчився, а справи переробити ви не встигли. Здається, що часу катастрофічно не вистачає, але досить часто проблема не в його кількості, а в тому, як ми його використовуємо. І вміння планувати свій день – навичка, яка допомагає встигати більше і водночас менше втомлюватися. По-перше, складайте список справ. Найпростіший і найдієвіший інструмент. Коли всі справи виписані, вони не крутяться в голові і не створюють відчуття хаосу. До того ж, викреслювати виконане, виконане – це приємно і мотивує. Он вже зроблено, то, будь ласка, можна рухатися далі. По-друге, потрібно розставляти пріоритети. Не всі справи однаково важливі. Виділіть кілька головних завдань дня і беріться за них у першу чергу. Часто ми витрачаємо енергію на дрібниці, а на важливе сил вже не залишається. Також радять робити найскладніше зранку. Найважчі і найнеприємніші справи краще робити на початку дня, поки є сили і свіжа голова. Відкладаючи їх, ми весь день носимо тягар і витрачаємо енергію на переживання. Також не плануйте забагато. Це теж важливе правило. Часто наша помилка – напхати в день нереальну кількість справ, а потім картати себе, що не встигли. Будьте реалістами і залишайте час на відпочинок та непередбачене. Ну і, звісно, розплановуйте так, щоб не в один день це виконувати, а хоча б його на 2-3 дні все розбити. Робіть перерви, це теж важливо, тому що безперервна робота знижує продуктивність. Короткі паузи допомагають зберігати концентрацію і не вигорати. Працювати без відпочинку не означає працювати ефективно. Планування – це не про жорсткі рамки, а про свободу і спокій. Кілька простих звичок, і ви встигатимете більше, відчуваючи менше стресу, що, друзі, дуже важливо. Тож, якщо ви ще цього не робили, то, будь ласка, починайте планувати, і ви побачите, наскільки легше вам буде виконувати ті чи інші завдання, і взагалі, наскільки легше працюватиме.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо «Аверс».

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: 9:56 на студійному годинку, друзі. Отже, завершуємо ранок заверсом. Традиційно за декілька хвилин розпочнеться вже новий день на наших хвилях, і ми з вами зустрінемось у свіжій добірці новин. Тож залишайтеся з нами і всім бажаємо гарного, чудового і в усіх відношеннях найкращого понеділка.
1: Радіо Аверс.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановані і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росіяни завдали комбінованих ударів по Сумах. Зафіксовано 7 ударів керованими авіаційними бомбами. Пошкоджено приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури та транспорт. Фахівці ДСНС обстежували території та надавали допомогу громадянам. На жаль, є інформація про травмованих. Також російські дрони вдарили по одному з підприємств та торговельному центру. Гасіння пожеж ускладнювалось постійними загрозами повторних атак. Сьогодні вранці російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару на території приватного домоволодіння виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, автомобілі та магазини. Інформація про можливих постраждалих уточнюється. Протягом доби окупанти понад 20 разів обстрілювали і Дніпропетровщину. На Нікопольщині поранено 6-річного хлопчика та 59-річну

0: Жінку пошкоджено дитсадок, житлові будинки та інфраструктуру. Також руйнувань зазнали Синельниківський район і Павлоград, де після атаки спалахнула пожежа. Додамо, що вночі силами ППО знешкоджено 123 зі 147 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання 21 ударного безпілотника на 10 локаціях. 27 липня у Чернігові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Рятувальники завершили ліквідацію наслідків удару по Чернігову. Ворог атакував три локації – це супермаркети, СТО та складські приміщення. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, серед них – 10-річна дівчинка. По медичну допомогу звернулися 20 постраждалих, трьох із них госпіталізували. На Покровському напрямку російські військові готуються до штурмів українських позицій на квадроциклах і мотоциклах. Для цього вони ведуть аеророзвідку та намагаються розмінувати маршрути, щоб штурмові групи армії РФ могли просуватися. Основною метою окупантів залишається Добропілля. Російські групування намагаються просуватися в напрямку міста та зосереджують там свої сили. На Костянтинівському напрямку російські війська продовжують просочуватись в різні частини міста. Для відбиття атак Сили оборони України залучили всі можливі резерви, однак співвідношення сил залишається не на користь українських захисників. Хоча український ВПК і довів свою спроможність швидко виробляти засоби ураження, однак є низка перешкод, які заважатимуть Україні оперативно організувати виробництво ракет «Петріот». Про це пише The Telegraph. Журналісти з посланням на експертів зазначають, що передача Україні ліцензії на виробництво низки зразків озброєння не врятує життя цивільних цього року, ймовірно, наступного. Видання зазначає, що Україна отримала ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот», і на думку видання, цей процес відбуватиметься в два етапи. На першому Україна запровадить збірку цих ракет з готових деталей, і це дозволить не лише пришвидшити сам процес, але й здешевити його. Лише після створення виробничих ліній, навчання персоналу та передачі технологічних ноу-хау можна буде говорити про повний або частковий цикл виробництва, де більшість компонентів можна буде виробляти в Україні. Оцінюючи ймовірні терміни виробництва, видання ставить за приклад Німеччину. Журналісти зазначають, що Берлін має значно стабільніші умови для налагодження цього процесу, однак навіть німцям для цього знадобилося 3 роки. На тлі цього перспектива виробництва ракет в Україні може зайняти ще більше часу. Незважаючи на всі амбіції, що стоять за нещодавніми угодами України, підписання ліцензійної угоди – це лише відправна точка, а не фінішна пряма, зазначили журналісти. Як стало відомо 24 липня цього року, під час перебування у відпустці вдома помер військовослужбовець, житель Турійська Сергій Петрович Остапук. Сергія Остапука мобілізували до лав Збройних сил України у червні 2025 року. Він проходив службу у 82-й окремій десантно-штурмовій Буковинській бригаді. На жаль, його життя обірвалося через проблеми із серцем. Сьогодні Турійська громада проведе Сергія Остапука в останню земну дорогу. О 12-й біля будинку померлого відбудеться заупокійна служба. Після цього похоронна процесія вирушить до місця поховання. 28 липня Колківська громада зустріне на щиті полеглого воїна Олександра Квача. Військовослужбовець 1983 року народження поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Траурний кортеж прибуде об 11-й, після чого відбудеться прощання та поховання воїна. Свій останній спочинок Олександр Квач віднайде на місцевому кладовищі. Понад 30 рятувальників гасили пожежу в селі Голищів Луцького району. Сьогодні вранці там загорілася складська будівля, де зберігали значна кількість горючих матеріалів – каучуку у брикетах та бочки з мастилом. Загиблих і травмованих, на щастя, немає. Причину пожежі з'ясовують фахівці. На Волині судитимуть екс-лісничого Сокричівського лісництва за незаконну рубку та перевищення службових повноважень. За версією слідства, саме під керівництвом посадовця вирізали понад 100 дерев на території вірної йому лісництва. Збитки, завдані незаконною порубкою, сягнули 1,9 мільйона гривень. Тепер же доведеться відповідати перед судом. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода. Вдень, в другій половині дня обіцяють помірний, місцями значний, короткочасний дощ, також можливі грози і подекуди град. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, ну а в другій половині дня місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю! Прогноз

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк, проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Микеї та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мішон Ванійович, везі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росіяни завдали комбінованих ударів по Сумах. Зафіксовано 7 ударів керованими авіаційними бомбами. Пошкоджено приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури та транспорт. Фахівці ДСНС обстежували території та надавали допомогу громадянам. На жаль, є інформація про травмованих. Також російські дрони вдарили по одному з підприємств та торговельному центру. Гасіння пожеж ускладнювалось постійними загрозами повторних атак. Сьогодні вранці російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару на території приватного домоволодіння виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, автомобілі та магазин. Інформація про можливих постраждалих уточнюється. Протягом доби окупанти понад 20 разів обстрілювали і Дніпропетровщину. На Нікопольщині пораненого 6-річного хлопчика та 59-річну жінку, пошкоджено дитсадок, житлові будинки та інфраструктуру. Також руйнувань зазнали Синельниківський район і Павлоград, де після атаки спалахнула пожежа. Додамо, що вночі силами ППО знешкоджено 123 зі 147 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання 21 ударного безпілотника на 10 локаціях. 27 липня у Чернігові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Рятувальники завершили ліквідацію наслідків удару по Чернігову. Ворог атакував 3 локації – це супермаркети, СТО та складські приміщення. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, серед них 10-річна дівчинка. По медичну допомогу звернулися 20 постраждалих, трьох із них госпіталізували. На Покровському напрямку російські військові готуються до штурмів українських позицій на квадроциклах і мотоциклах. Для цього вони ведуть аеророзвідку та намагаються розмінувати маршрути, щоб штурмові групи армії РФ могли

0: просуватися. Основною метою окупантів залишається Добропілля. Російські групування намагаються просуватися в напрямку міста та зосереджують там свої сили. На Костянтинівському напрямку російські війська продовжують просочуватись в різні частини міста. Для відбиття атак сили оборони України залучили всі можливі резерви, однак співвідношення сил залишається не на користь українських захисників. Як стало відомо 24 липня цього року, під час перебування у відпустці вдома помер військовослужбовець, житель Турійська Сергій Петрович Остапук. Сергія Остапука мобілізували до лав Збройних сил України у червні 2025 року. Він проходив службу у 82-й окремій десантно-штурмовій Буковинській бригаді. На жаль, його життя обірвалося через проблеми із серцем. Сьогодні Турійська громада проведе Сергія Остапука в останню земну дорогу. О 12-й біля будинку померлого відбудеться заупокійна служба. Після цього похоронна процесія вирушить до місця поховання. 28 липня Колківська громада зустріне на щиті полеглого воїна Олександра Квача. Військовослужбовець 1983 року народження поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Траурний кортеж прибуде об 11-й, після чого відбудеться прощання та поховання воїна. Свій останній спочинок Олександр Квач віднайде на місцевому кладовищі. Понад 30 рятувальників гасили пожежу в селі Голищів Галуцького району. Сьогодні вранці там загорілася складська будівля, де зберігали значна кількість горючих матеріалів – каучуку у брикетах та бочки з мастилом. Загиблих і травмованих, на щастя, немає. Причину пожежі з'ясовують фахівці. На Волині судитимуть екс-лісничого Сокричівського лісництва за незаконну рубку та перевищення службових повноважень. За версією слідства, саме під керівництвом посадовця вирізали понад 100 дерев на території вірної йому лісництва. Збитки, завдані незаконною порубкою, сягнули 1,9 мільйона гривень. Тепер же доведеться відповідати перед судом. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода. В день, в другій половині дня, обіцяють помірний, місцями значний короткочасний дощ, також можливі грози і подекуди град. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, ну а в другій половині дня місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Halloween party, we were only 14. Thought you had a guy, but you were only talking. We played a game, then a game, forget the name, but the man we kissed.

Wow.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій Шалманієва, що везі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У Дніпрі після російського удару стався витік аміаку. Внаслідок ранкової атаки на одне з підприємств міста було пошкоджено трубопровід аміаку. Рятувальники перекрили засувки та зупинили витік речовини. Наразі фахівці контролюють концентрацію аміаку в повітрі. Російська окупаційна армія нарощує масовність ударів керованими авіаційними бомбами, атакуючи позиції сил оборони та цивільну інфраструктуру. Про це розповів начальник управління комунікацій повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, росіяни пресують кабами лінію фронту щоночі. Це відбувається без перестанку. Він підкреслив, що ворог почав дедалі частіше використовувати каби, оскільки вони значно дешевші за ракети. І за словами Ігната, щоб досягти якихось тактичних успіхів на полі бою, росіяни завдають ними ударів по українських укріпрайонах. Українська армія також щодня завдає ударів по ворогу різноманітними керованими авіабомбами, зокрема іноземного виробництва, які є доволі якісними та високоточними. Однак у сил оборони такого озброєння в рази менше, ніж у окупантів. Противник бере кількістю, запускає одночасно 4, 8, 12 керованих авіабомб з тактичної авіації. В них є 100, 250, 500 та більше кілограмів вибухівки. Таким чином накривають певний квадрат. Так противник діє на різних напрямках, зазначив Ігнат. Також, за його словами, сьогодні частішають удари некерованими авіабомбами, які мають реактивні двигуни і можуть летіти значно далі, ніж класичні ФАБи з УМПК. Реактивний двигун дозволяє засобу ураження пересуватись на відстань до 70 кілометрів. Сьогодні Рада безпеки ООН проведе позачергове засідання, скликане через нові атаки Росії на цивільні судна у Чорному морі. Країни-члени наполягають, що інциденти становлять загрозу міжнародній безпеці та порушують принципи свободи судноплавства, які є ключовими для глобальної торгівлі. За даними дипломатичних джерел, учасники засідання планують розглянути останні випадки обстрілів та оцінити їхній вплив на регіональну стабільність. Окремо обговорюватимуть ризики для гуманітарних і торговельних маршрутів, які проходять через Чорне море та забезпечують критичні поставки для низки країн. Нагадаємо, делегації представляють свої позиції щодо дій РФ та можливих механізмів реагування. Дискусія може бути напруженою, адже ситуація в акваторії загострюється, а міжнародна спільнота вимагає гарантій безпеки для цивільного флоту. У польському Вроцлаві жорстоко побили молоду пару. Інцидент стався в районі Закшу, поблизу місцевого магазину. Приводом для агресії групи чоловіків щодо дівчини та її хлопця став саме український акцент. Поліція Вроцлава прийняла заяву, вилучила записи з камер відеоспостереження та проводить розслідування, щоб встановити особи нападників. Внаслідок нападу дівчина зазнала тяжких травм, лікарі накладали їй шви на шию. Також у обох постраждалих є підозра на струс мозку. У дорожньо-транспортній пригоді загинув військовослужбовець Національної гвардії України Клапінський Сергій Васильович, 1987 року народження, із села Деревок Камінь-Каширського району. Поховають Сергія сьогодні у рідному селі. 28 липня Колківська громада зустрічатиме на щиті полеглого воїна Олександра Квача. Військовослужбовець 1983 року народження поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Траурний кортеж прибуде об 11-й, після чого відбудеться прощання та поховання воїна. Свій останній спочинок Олександр Квач віднайде на місцевому кладовищі. Понад 30 рятувальників гасили пожежу в селі Голишів Луцького району. Сьогодні вранці там загорілася складська будівля, де зберігалася значна кількість горючих матеріалів – каучук у брикетах та бочки з мастилом. Загиблих і травмованих немає, а причину пожежі з'ясовують фахівці. Волинянин допоміг трьох військовозобов'язаним чоловікам незаконно виїхати з України, використовуючи підроблені посвідчення про інвалідність. Чоловік працював разом із невстановленим спільником, який діставав фальшиві пенсійні посвідчення. Сам спритник телефонував клієнтам, давав вказівки та організовував доїзд до пункту пропуску «Устилуг». У 2023 році один чоловік виїхав з України, пред'явивши на кордоні підроблене посвідчення про інвалідність. Таким же способом невдовзі залишили країну ще двоє громадян. Під час досудового розслідування обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання вини. Суд призначив зловмиснику 5 років позбавлення волі, який замінив роком іспитового строку. Також йому на 2 роки заборонили займатися пасажирськими перевезеннями. І наостанку до уваги водіїв. На трасі Н-22 у селі Струмівка обмежили рух через ремонт. Сьогодні розпочали ремонт 30-метрової водопропускної труби під проїзною частиною траси Устилуг-Луцьк-Рівне у Струмівці. Тимчасова схема руху діє наступним чином. Почергово перекривають один із проїздів дороги. Рух в обох напрямках буде організовано через сусідній проїзд. Термін робіт обіцяють закінчити ремонт до кінця серпня. Водіїв закликають зважати на можливі складення руху, завчасно знижувати швидкість та дотримуватись тимчасових знаків.

0: Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні продовження на території Волинської області очікується малохмарна погода. В другій половині дня обіцяють помірний, місцями значний короткочасний дощ, грозу, подекуди навіть град. Вітер південно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. В другій половині дня місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. А температура повітря впродовж дня коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Міша Ванієва, Щовезі, Добірка. Новин на Радіо Аверс о Ціпорі. У Дніпрі після російського удару стався витік аміаку. Внаслідок ранкової атаки на одне з підприємств міста було пошкоджено трубопровід аміаку. Рятувальники перекрили засувки та зупинили витік речовини. Наразі фахівці контролюють концентрацію аміаку в повітрі. Російська окупаційна армія нарощує масовність ударів керованими авіаційними бомбами, атакуючи позиції сил оборони та цивільну інфраструктуру. Про це розповів начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, росіяни пресують кабами лінію фронту щоночі. Це відбувається без перестанку. Він підкреслив, що ворог почав дедалі частіше використовувати каби, оскільки вони значно дешевші за ракети. І за словами Ігната, щоб досягти якихось тактичних успіхів на полі бою, росіяни завдають ними ударів по українських укріпрайонах. Українська армія також щодня завдає ударів по ворогу різноманітними керованими авіабомбами, зокрема іноземного виробництва, які є доволі якісними та високоточними. Однак у сил оборони такого озброєння в рази менше, ніж у окупантів. Противник бере кількістю, запускає одночасно 4, 8, 12 керованих авіабомб з тактичної авіації. В них є 100, 250, 500 та більше кілограмів вибухівки. Таким чином накривають певний квадрат. Так противник діє на різних напрямках, зазначив Ігнат. Також, за його словами, сьогодні частішають удари некерованими авіабомбами, які мають реактивні двигуни і можуть летіти значно далі, ніж класичні ФАБи з УМПК. Реактивний двигун дозволяє засобу ураження пересуватись на відстань до 70 кілометрів. Сьогодні Рада безпеки ООН проведе позачергове засідання, скликане через нові атаки Росії на цивільні судна у Чорному морі. Країни-члени наполягають, що інциденти становлять загрозу міжнародній безпеці та порушують принципи свободи судноплавства, які є ключовими для глобальної торгівлі. За даними дипломатичних джерел, учасники засідання планують розглянути останні випадки обстрілів та оцінити їхній вплив на регіональну стабільність. Окремо обговорюватимуть ризики для гуманітарних і торговельних маршрутів, які проходять через Чорне море та забезпечують критичні поставки для низки країн. Нагадаємо, делегації представляють свої позиції щодо дій РФ та можливих механізмів реагування. Дискусія може бути напруженою, адже ситуація в акваторії загострюється, а міжнародна спільнота вимагає гарантій безпеки для цивільного флоту. У польському Вроцлаві жорстоко побили молоду пару. Приводом для агресії групи чоловіків щодо дівчини та її хлопця став саме український акцент. Поліція Вроцлава прийняла заяву, вилучила записи з камер відеоспостереження та проводить розслідування, щоб встановити особи нападників. Внаслідок нападу дівчина зазнала тяжких травм, лікарі накладали їй шви на шию. Також у обох постраждалих є підозра на струс мозку. У дорожньо-транспортній пригоді загинув військовослужбовець Національної гвардії України Клапінський Сергій Васильович, 1987 року народження, із села Деревок Камінь-Каширського району. Поховають Сергія сьогодні у рідному селі. 28 липня Колківська громада зустрічатиме на щиті полеглого воїна Олександра Квача. Військовослужбовець 1983 року народження поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Траурний кортеж прибуде об 11:00, після чого відбудеться прощання та поховання воїна. Свій останній спочинок Олександр Квач віднайде на місцевому кладовищі. Понад 30 рятувальників гасили пожежу в селі Голиш.

0: Луцького району. Сьогодні вранці там загорілася складська будівля, де зберігалася значна кількість горючих матеріалів, каучук у брикетах та бочки з мастилом. Загиблих і травмованих немає, а причину пожежі з'ясовують фахівці. Волинянин допоміг трьох військовозобов'язаним чоловікам незаконно виїхати з України, використовуючи підроблені посвідчення про інвалідність. Чоловік працював разом із невстановленим спільником, який діставав фальшиві пенсійні посвідчення. Сам спритник телефонував клієнтам, давав вказівки та організовував доїзд до пункту пропуску у Стилух. У 2023 році один чоловік виїхав з України, пред'явивши на кордоні підроблене посвідчення про інвалідність. Таким же способом невдовзі залишили країну ще двоє громадян. Під час досудового розслідування обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання вини. Суд призначив зловмиснику 5 років позбавлення волі, які замінив роком іспитового строку. Також йому на 2 роки заборонили займатися пасажирськими перевезеннями. І наостанку до уваги водіїв. На трасі Н-22 у селі Струмівка обмежили рух через ремонт. Сьогодні розпочали ремонт 30-метрової водопропускної труби під проїзною частиною траси Устилух-Луцьк-Рівне у Струмівці. Тимчасова схема руху діє наступним чином. Почергово перекривають один із проїздів дороги. Рух в обох напрямках буде організовано через сусідній проїзд. Обіцяють закінчити ремонт до кінця серпня. Водіїв закликають зважати на можливі складення руху, завчасно знижувати швидкість та дотримуватись тимчасових знаків. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода. В другій половині дня обіцяють помірний, місцями значний короткочасний дощ, грозу, подекуди навіть град. Вітер південно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. В другій половині дня місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. А температура повітря впродовж дня коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

0: В Україні 14-та.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Російська армія під час повітряних атак збільшила застосування ракет, які летять по балістичній траєкторії. При цьому противник намагається використати ефект несподіванки, змінюючи час ударів. Про це розповів начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, на місці падіння російських ракет знаходять деталі, маркування яких свідчить, що їх виготовили буквально декілька тижнів тому. На думку Ігната, це означає, що противнику не просто накопичувати боєприпаси. Тому, як зазначив військовий, сили оборони завдають ударів, в тому числі по російських підприємствах, які мають унікальні технології. Підприємства виробляють компоненти для ракет. Втім, повністю замінити компоненти для ракет західного виробництва Росія не може. Він також зазначив, що ворог не може постійно змінювати тактику, тому вдався до ефекту несподіванки, щоб застати повітряні сили зненацька. Наприклад, пояснив Ігнат, всі звикли, що балістика летить з 2 до 4 ночі. Тому, коли ворог запускає такі ракети зранку або вдень, це говорить про те, що він прагне досягти певних цілей саме завдяки раптовості завдання ударів. Кількість жертв російського удару по Київщині 24 липня зросла до 11. У лікарні помер 66-річний громадянин України та дипломат Мальтійського ордену. Тим часом Святошинський райсуд Києва обирає запобіжний захід організатору заходу, по якому вдарили дві російські ракети. Слідство вважає, що виставку провели без погодження з військовим командуванням чи Київською обласною військовою адміністрацією. Прокуратура просить тримання під вартою без права застави. Агенти ФСБ намагалися ліквідувати декілька десятків українських військових, організувавши так звану благодійну вечірку. СБУ їх затримала. Обох агентів ворог завербував дистанційно. Спочатку вони лише фотографували об'єкти та встигли підпалити авто сил оборони. Щоб заманити військових на тематичний захід, фігуранти винайняли будинок за містом і розмістили запрошення в телеграм-каналах. За ворожим задумом агенти мали підсипати у напої смертельні речовини. Паралельно вони отримали завдання виготовити потужну бомбу із вибухівкою на 10 кілограмів. Одного із них затримали, коли він переносив саморобний вибуховий пристрій у рюкзаку. Іншу агентку затримано в орендованому будинку, де вона займалася синтезуванням складових до бомби. Суд відправив їх у СІЗО. Агентам загрожує довічне ув'язнення. Україна вимагає оперативної реакції Польщі на напад на українців у Вроцлаві. Генконсульство України за дорученням Андрія Сибіги скерувало офіційний запит до Національної поліції Польщі та очікує інформацію про обставини побиття. В разі підтвердження Україна розраховує на оперативне та об'єктивне розслідування і притягнення винних до відповідальності. Оскільки останнім часом випадки насильства проти українців у Польщі почастішали, постраждалих і свідків інцидентів закликають звертатися до генконсульства. Як стало відомо у дорожньо-транспортній пригоді, загинув військовослужбовець Національної гвардії України Клапінський Сергій Васильович, 1987 року народження, із села Деревок Камінь-Каширського району. Поховали воїна сьогодні у рідному селі. 28 липня Колківська громада зустрічатиме на щиті полеглого воїна Олександра Квача. Військовослужбовець 1983 року народження поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Траурний кортеж прибуде об 11:00, після чого відбудеться прощання та поховання воїна. Свій останній спочинок Олександр Квач віднайде на місцевому кладовищі.

0: За добу на Волині сталося 4 ДТП за участю неповнолітніх водіїв. У селі Положево 16-річна дівчина на мопеді втратила керування та впала. Її з важкими травмами госпіталізували до реанімації. Поблизу Маневичі 16-річний мотоцикліст під час обгону зіткнувся з автомобілем «Опель». Хлопець отримав травми та потрапив до лікарні. На дорозі Колки-Розничі 17-річний водій мотоцикла «Геон» не впорався з керуванням і впав. Його без свідомості ушпиталили. У селі Бужанка 16-річний керманич скутера наїхав на каміння та впав. Підлітка також доставили до лікарні. За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження, обставини аварії встановлюють. На Волині завершили ексгумацію жертв Другої світової війни, виявили останки 48 людей. Сьогодні ж українські та польські фахівці продовжили ексгумацію в колишньому селі Острівки, де раніше також було знайдено поховання жертв. Уродженця Харківської області, який у Сазачі обікрав ювелірку, засудили до 6,5 років ув'язнення. У квітні 25-го року чоловіка призвали на військову службу до штурмового батальйону. Однак 21 квітня солдат залишив місце розташування підрозділу, не отримавши дозволу командира. Через місяць він повернувся і знову був зарахований на службу, але за кілька днів знову подався в СЗЧ. Лише 19 березня 2026 року чоловіка затримали правоохоронці. Під час відсутності на службі у січні 26-го року чоловік обікрав ювелірний магазин у Ратному. Із торгового залу виніс 216 ювелірних виробів і готівку на загальну суму 538 тисяч гривень. Також у пасиві громадянина крадіжка у квартирі. У суді обвинувачений повністю визнав свою провину, він же мав судимості, але висловив бажання надалі проходити військову службу. Проте суд врахував кримінальне минуле підсудного і призначив йому 6,5 років позбавлення волі. Ще з чоловіка стягнули 49 тисяч гривень за проведення експертиз. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Також прогнозують невеликий короткочасний дощ, місцями грозу. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, проте в день пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, в день обіцяють від 18 до 23 теплих градуси. У Луцьку ж вночі буде від 12 до 14 з позначкою плюс, ну, в день обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Енлі.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мій Шалманів, що у вас є добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель жителя села Новостав Павла Добровольського. Старший солдат Добровольський Павло Федорович, 1985 року народження, загинув 20 листопада 2024 року в районі населеного пункту Новий Іванівка Сучанського району Курської області. Інформацію щодо поховання повідомлять додатково. 28 липня Колківська громада зустрічатиме на щиті полеглого воїна Олександра Квача. Військовослужбовець 1983 року народження поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Траурний кортеж прибуде об 11-й, після чого відбудеться прощання та поховання воїна. Свій останній спочинок Олександр Квач віднайде на місцевому кладовищі. Громада Нововолинська проведе у вічність оборонця Юрія Сергієва. Захисник 1989 року народження прийняв свій останній бій 23 липня на Запоріжжі. Завтра о 12-й годині розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні. Останній спочинок Юрій Сергієв знайде на Алеї Слави Героїв, кладовище в районі Другої шахти. Понад 30 рятувальників гасили пожежу в селі Голищів Луцького району. Сьогодні вранці там загорілась складська будівля, де зберігалась значна кількість горючих матеріалів – каучук у брикетах та бочки з мастилом. Загиблих і травмованих, на щастя, немає. Причину пожежі з'ясовують фахівці. На митному посту у Стилух волинські митники з допомогою службового собаки виявили у 39-річного громадянина Польщі наркотичні та психотропні речовини. Канабіс та ймовірний амфетамін чоловік сховав у банці з-під скарбу, скрабу для тіла, а також у натільній сумці серед особистих речей. Вилучені речовини передали правоохоронцям, які попередньо кваліфікували подію за статтею про контрабанду наркотиків. За добу на Волині сталося 4 ДТП за участю неповнолітніх водіїв. У селі Положево 16-річна дівчина на мопеді втратила керування та впала. Її з важкими травмами госпіталізували до реанімації. Поблизу Маневичів 16-річний мотоцикліст під час обгону зіткнувся з автомобілем «Опель». Хлопець отримав травми та потрапив до лікарні. На дорозі Колки-Розничі 17-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і впав. Його без свідомості ушпиталили. У селі Бужанка 16-річний керманич скутера наїхав на каміння та впав. Підлітка також доставили до лікарні. За всіма фактами слідчі відкрили кримінальне провадження, обставини аварії встановлюють. За півроку на Волині до травмпунктів звернулося майже 7 тисяч дітей. Це на 710 випадків більше, ніж за аналогічний період минулого року. У структурі всіх травм майже чверть становили переломи. Ще майже 32% звернень були пов'язані з ранами та саднами. Окремо медики зазначають, що через укуси по допомогу звернулася 231 дитина. Медики зазначили, що загалом кількість травмованих дітей, які звернулися по допомогу в першому півріччі цього року, збільшилась на 11%. Водночас щороку в обласній дитячій лікарні стаціонарне лікування через травми проходять близько 2 тисяч дітей. Ще близько 12 тисяч отримують медичну допомогу амбулаторно. Волиня не допоміг трьом військовозобов'язаним чоловікам незаконно виїхати з України, використовуючи підроблені посвідчення про інвалідність. Чоловік працював разом із невстановленим спільником, який дістав фальшиві пенсійні посвідчення. Сам спритник телефонував клієнтам, давав вказівки та організовував доїзд до пункту пропуску у Стилух. У 2023-му один чоловік виїхав з України, пред'явивши на кордоні підроблене посвідчення про інвалідність. Таким же способом невдовзі залишили країну ще двоє громадян. Під час досудового розслідування обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання вини. Суд призначив зловмиснику 5 років позбавлення волі, але замінив роком іспитового строку. Також йому на 2 роки заборонили займатися пасажирськими перевезеннями. Уродженця Харківської області, який у СЗЧ обікрав ювелірку, засудили. У квітні 2025 року чоловіка призвали на військову службу до штурмового батальйону. Однак 21 квітня солдат залишив місце розташування підрозділу, не отримавши дозволу командира. Через місяць він повернувся і знову був зарахований на службу, але за кілька днів знову подався в СЗЧ. Лише 19 березня 2026 року чоловіка затримали правоохоронці. Під час відсутності на службі у січні 2026 чоловік обікрав ювелірний магазин у Ратному і торгового залу виніс 216 ювелірних виробів і готівку на загальну суму 538 тисяч гривень. Також у пасиві громадянина крадіжка у квартирі. У суді обвинувачений повністю свою провину визнав. Він вже мав судимості, але висловив бажання надалі проходити військову службу. Проте суд врахував кримінальне минуле підсудного і призначив 6,5 років позбавлення волі. Ще з чоловіка стягнули 49 тисяч гривень за проведення експертиз. До уваги водіїв, на трасі Н-22 у Волинській області обмежили рух через ремонт. Сьогодні у селі Струмівка розпочали ремонт 30-метрової водопропускної труби під проїзною частиною траси Устилуг-Луцьк-Рівне. Тимчасова схема руху діє наступним чином. Почергово перекриватимуть один із проїздів дороги. Рух в обох напрямках організовано через сусідній проїзд. Закінчити ремонт обіцяють до кінця серпня. Водіїв закликають зважати на можливі ускладнення руху, завчасно збавляти швидкість та дотримуватись тимчасових знаків. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Також прогнозують невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. І в день місцями пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. В день обіцяють від 18 до 23 з позначкою плюс. У Луцьку вночі буде від 12 до 14 теплих градусів, ну а в день обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because

Об'єктивно. Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Росіяни прицільно вдарили по звичайному автобусу в Запоріжжі. Минулося без постраждалих, але сам автобус фактично наполовину знищений. Вибиті вікна, понівечений салон, у даху діра від удару. Російські обстріли знищили понад 80 автозаправних станцій на Харківщині, через що на маршруті Харків-Полтава не залишилось жодної діючої АЗС. Остання діюча автозаправна станція у селищі Валки була знищена російським ударом 26 липня. Водіїв, які планують скористатися маршрутом Харків-Полтава, закликають заздалегідь заправити своє авто, оскільки можливостей поповнити запас пального на цій ділянці практично не залишилось. У Європейському Союзі розмірковують над тим, щоб відмовитися від великих санкційних пакетів проти Росії. Про це повідомляє Financial Times. Причина – надалі складніше переговори між країнами блоку. За даними Financial Times, Греція кілька тижнів затримувала 21-й пакет санкцій, вимагаючи винятку для суден однієї з грецьких компаній, щоб ті могли продовжувати перевозити російські СПГ. У підсумку компроміс знайшли, але ціна показова. Це стало першим помітним розмиванням загальноєвропейських санкцій проти Росії з початку повномасштабної війни. Тепер у Брюсселі обговорюють інший підхід – не збирати все у великі політичні пакети, а погоджувати санкції окремо або малими тематичними блоками. Так, окрема країна матиме менше можливості тримати в заручниках увесь набір обмежень заради однієї власної компанії. Один з європейських чиновників напряму заявив Financial Times, що 21-й пакет може стати останнім саме в такому форматі. Суд обрав запобіжний захід організатору виставки на Київщині Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави. Нагадаємо, що під час цієї виставки росіяни завдали удару балістичними ракетами, в результаті загинуло 11 людей і ще близько 100 отримали поранення. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель жителя села Новостав Павла Добровольського. Старший солдат Добровольський Павло Федорович, 1985 року народження, загинув 20 листопада 2024 року в районі населеного пункту Новоіванівка Суджанського району Курської області. Інформацію щодо поховання повідомлять додатково. 28 липня Колківська громада зустрічатиме на щиті полеглого воїна Олександра Квача. Військовослужбовець 1983 року народження поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Траурний кортеж прибуде об 11:00, після чого відбудеться прощання та поховання воїна. Свій останній спочинок Олександр Квач віднайде на місцевому кладовищі. Громада Нововолинська проведе у вічність оборонця Юрія Сергієва. Захисник 1989 року народження прийняв свій останній бій 23 липня на Запоріжжі. Завтра о 12 годині розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні. Останній спочинок Юрій Сергієв знайде на Алеї Слави Героїв, кладовище в районі Другої шахти. У Луцьку військова служба правопорядку затримала лучанина з наркотиками. Чоловіка спинили для перевірки документів. Згодом з'ясувалося, що лучанин є чинним військовим. У подальшому в ході поверхневого огляду його особистих речей правоохоронці виявили близько 100 грамів порошкоподібної речовини, зовні схожої на наркотичний засіб. Знахідку вилучили та відправили на експертизу. Волонянин допоміг трьом військовозобов'язаним чоловікам незаконно виїхати з України, використовуючи підроблені посвідчення про інвалідність. Чоловік працював разом з невстановленим спільником, який діставав фальшиві пенсійні посвідчення. Сам спритник телефонував клієнтам, давав вказівки та організовував доїзд до пункту пропуску Устилуг. У 2023 році один чоловік виїхав з України, пред'явивши на кордоні підроблене посвідчення про інвалідність. Таким же способом невдовзі залишили країну ще двоє громадян. Під час досудового розслідування обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання вини, і суд призначив зловмиснику 5 років позбавлення волі, які замінив роком іспитового строку. Також йому на 2 роки заборонили займатися пасажирськими перевезеннями. На митному посту Устилуг волинські митники з допомогою службової собаки виявили у 39-річного громадянина Польщі наркотичні та психотропні речовини. Канабіс та ймовірний амфетамін чоловік сховав у банці з-під скрабу для тіла, а також у натільній сумці серед особистих речей. Вилучені речовини передали правоохоронцям, які попередньо кваліфікували подію за статтею про контрабанду наркотиків. І наостанку, увага, водії. На трасі Н-22 обмежили рух через ремонт. Сьогодні у селі Струмівка розпочали ремонт 30-метрової водопропускної труби під проїзною частиною траси Устилуг-Луцьк-Рівне. Закінчити ремонт обіцяють до кінця серпня. На період ремонтних робіт рух транспорту буде організовано за тимчасовою схемою.

0: Почергово закриватиметься один з проїздів дороги, а транспортні потоки перенаправлятимуться на інший проїзд для руху в обох напрямках. Водії просять бути максимально уважними на ділянці проведення робіт, завчасно знижувати швидкість руху, дотримуватись вимог тимчасових дорожніх знаків та враховувати можливі короткочасні ускладнення у русі. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Також прогнозують невеликий короткочасний дощ, місцями грозу. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, проте в день пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Ну і температура повітря. По області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вдень сяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 12 до 14 з позначкою плюсну, а в день від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А/1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Російська армія під час повітряних атак збільшила застосування ракет, які летять по балістичній траєкторії. При цьому противник намагається використати ефект несподіванки, змінюючи час ударів. Про це розповів начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, на місці падіння російських ракет знаходять деталі, маркування яких свідчить, що їх виготовили буквально декілька тижнів тому. На думку Ігната, це означає, що противнику не просто накопичувати боєприпаси. Тому, як зазначив військовий, сили оборони завдають ударів, в тому числі по російських підприємствах, які мають унікальні технології. Ці підприємства виробляють компоненти для ракет. Втім, повністю замінити компоненти для ракет західного виробництва Росія не може. Він також зазначив, що ворог не може постійно змінювати тактику, тому вдався до ефекту несподіванки, щоб застати повітряні сили зненацька. Наприклад, пояснив Ігнат, всі звикли, що балістика летить з 2 до 4 ночі. Тому коли ворог запускає такі ракети зранку або вдень, це говорить про те, що він прагне досягти певних цілей саме завдяки раптовості завдання ударів. Кількість жертв російського удару по Київщині 24 липня зросла до 11. У лікарні помер 66-річний громадянин України та дипломат Мальтійського ордену. Слідство вважає, що виставку провели без погодження з військовим командуванням чи Київською обласною військовою адміністрацією. Агенти ФСБ намагалися ліквідувати декілька десятків українських військових, організувавши так звану благодійну вечірку. СБУ їх затримала. Обох агентів ворог завербував дистанційно. Спочатку вони лише фотографували об'єкти та встигли підпалити авто сил оборони. Щоб заманити військових на тематичний захід, фігуранти винайняли будинок за містом і розмістили запрошення в телеграм-каналах. За ворожим задумом агенти мали підсипати у напої смертельні речовини. Паралельно вони отримали завдання виготовити потужну бомбу із вибухівкою на 10 кілограмів. Одного із них затримали, коли він переносив саморобний вибуховий пристрій у рюкзаку. Іншу агентку затримано в орендованому будинку, де вона займалася синтезуванням складових до бомби. Суд відправив їх у СІЗО, агентам загрожує довічне ув'язнення. Україна вимагає оперативної реакції Польщі на напад на українців у Вроцлаві. Генконсульство України за дорученням Андрія Сибіги скерувало офіційний запит до Національної поліції Польщі та очікує інформацію про обставини побиття. В разі підтвердження Україна розраховує на оперативне та об'єктивне розслідування і притягнення винних до відповідальності. Оскільки останнім часом випадки насильства проти українців у Польщі почастішали, постраждалих і свідків інцидентів закликають звертатися до генконсульства. Як стало відомо у дорожньо-транспортній пригоді, загинув військовослужбовець Національної гвардії України Клапінський Сергій Васильович, 1987 року народження, із села Деревок Камінь-Каширського району. Поховали воїна сьогодні у рідному селі. 28 липня Колківська громада зустрічатиме на щиті полеглого воїна Олександра Квача. Військовослужбовець 1983 року народження поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Траурний кортеж прибуде об 11, після чого відбудеться прощання та поховання воїна. Свій останній спочинок Олександр Квач віднайде на місцевому кладовищі. За добу на Волині сталося 4 ДТП за участю неповнолітніх водіїв. У селі Положево 16-річна дівчина на мопеді втратила керування та впала. Її з важкими травмами госпіталізували до реанімації. Поблизу Маневичів 16-річний мотоцикліст під час обгону зіткнувся з автомобілем «Опель». Хлопець отримав травми та потрапив до лікарні. На дорозі Колки-Розничі 17-річний водій мотоцикла «Геон» не впорався з керуванням і впав. Його без свідомості ушпитали. У селі Бужанка 16-річний керманич скутера наїхав на каміння та впав. Підлітка також доставили до лікарні. За всіма фактами, слідчі відкрили кримінальні провадження, обставини аварії встановлюють. На Волині завершили ексгумацію жертв Другої світової війни, виявили останки 48 людей. Сьогодні ж українські та польські фахівці продовжили ексгумацію в колишньому селі Острівки, де раніше також було знайдено поховання жертв. Уродженця Харківської області, який у СЗЧ обікрав ювелірку, засудили до 6,5 років ув'язнення. У квітні 25-го року чоловіка призвали на військову службу до штурмового батальйону. Однак 21 квітня солдат залишив місце розташування підрозділу, не отримавши дозволу командира. Через місяць він повернувся і знову був зарахований на службу, але за кілька днів знову подався в СЗЧ. Лише 19 березня 2026 року чоловіка затримали правоохоронці. Під час відсутності на службі у січні 26-го року чоловік обікрав ювелірний магазин у Ратному. Із торгового залу виніс 216 ювелірних виробів і готівку на загальну суму 538 тисяч гривень. Також у пасиві громадянина крадіжка у квартирі. У суді обвинувачений повністю визнав свою провину, він же мав судимості, але висловив бажання надалі проходити військову службу. Проте суд врахував кримінальне минуле підсудного і призначив йому 6,5 років позбавлення волі. Ще з чоловіка стягнули 49 тисяч гривень за проведення експертиз. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Також прогнозують невеликий короткочасний дощ, місцями грозу. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, проте вдень пориви сягатиме 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 12 до 14 з позначкою плюс,

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: в Україні 18 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Росіяни прицільно вдарили по звичайному автобусу в Запоріжжі. Минулося без постраждалих, але сам автобус фактично наполовину знищений. Вибиті вікна, понівечений салон, у даху діра від удару. Російські обстріли знищили понад 80 автозаправних станцій на Харківщині, через що на маршруті Харків-Полтава не залишилось жодної діючої АЗС. Остання діюча автозаправна станція у селищі Валки була знищена російським ударом 26 липня. Водії, які планують скористатися маршрутом Харків-Полтава, закликають заздалегідь заправити своє авто, оскільки можливостей поповнити запас пального на цій ділянці практично не залишилось. У Європейському Союзі розмірковують над тим, щоб відмовитися від великих санкційних пакетів проти Росії. Про це повідомляє Financial Times. Причина – дедалі складніше переговори між країнами блоку. За даними Financial Times, Греція кілька тижнів затримувала 21-й пакет санкцій, вимагаючи винятку для суден однієї з грецьких компаній, щоб ті могли продовжувати перевозити російські СПГ. У підсумку компроміс знайшли, але ціна показова. Це стало першим помітним розмиванням загальноєвропейських санкцій проти Росії з початку повномасштабної війни. Тепер у Брюсселі обговорюють інший підхід. Збирати все у великі політичні пакети, а погоджувати санкції окремо або малими тематичними блоками. Так, окрема країна матиме менше можливостей тримати в заручниках увесь набір обмежень заради однієї власної компанії. Один з європейських чиновників напряму заявив Financial Times, що 21-й пакет може стати останнім саме в такому форматі. Суд обрав запобіжний захід організатору виставки на Київщині Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави. Нагадаємо, що під час цієї виставки росіяни завдали удару балістичними ракетами, в результаті загинуло 11 людей і ще близько 100 отримали поранення. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель жителя села Новостав Павла Добровольського. Старший солдат Добровольський Павло Федорович, 1985 року народження, загинув 20 листопада 2024 року в районі населеного пункту Новоіванівка Суджанського району Курської області. Інформацію щодо поховання повідомлять додатково. 28 липня Колківська громада зустрічатиме на щиті полеглого воїна Олександра Квача. Військовослужбовець 1983 року народження поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Траурний кортеж прибуде об 11:00, після чого відбудеться прощання та поховання воїна. Свій останній спочинок Олександр Квач віднайде на місцевому кладовищі. Громада Нововолинська проведе у вічність оборонця Юрія Сергієва. Захисник 1989 року народження прийняв свій останній бій 23 липня на Запоріжжі. Завтра о 12 годині розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні. Останній спочинок Юрій Сергієв знайде на Алеї Слави Героїв, кладовище в районі Другої шахти. У Луцьку військова служба правопорядку затримала лучанина з наркотиками. Чоловіка спинили для перевірки документів. Згодом з'ясувалося, що лучанин є чинним військовим. У подальшому в ході поверхневого огляду його особистих харчів правоохоронці виявили близько 100 грамів порошкоподібної речовини, зовні схожої на наркотичний засіб. Знахідку вилучили та відправили на експертизу. Волинянин допоміг трьом військовозобов'язаним чоловікам незаконно виїхати з України, використовуючи підроблені посвідчення про інвалідність. Чоловік працював разом з невстановленим спільником, який діставав фальшиві пенсійні посвідчення. Сам спритник телефонував клієнтам, давав вказівки та організовував доїзд до пункту пропуску у Стилух. У 2023 році один чоловік виїхав з України, пред'явивши на кордоні підроблене посвідчення про інвалідність. Таким же способом невдовзі залишили країну ще двоє громадян. Під час досудового розслідування обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання вини, і суд призначив мисленку 5 років позбавлення волі, які замінив роком іспитового строку. Також йому на 2 роки заборонили займатися пасажирськими перевезеннями. На митному посту у Стилух волинські митники з допомогою службової собаки виявили у 39-річного громадянина Польщі наркотичні та психотропні речовини. Канабіс та ймовірний амфетамін чоловік сховав у банці з-під скрабу для тіла, а також у натільній сумці серед особистих речей. Вилучені речовини передали правоохоронцям, які попередньо кваліфікували подію за статтею про контрабанду наркотиків. І наостанку увага, водії. На трасі Н-22 обмежили рух через ремонт. Сьогодні у селі Струмівка розпочали ремонт 30-метрової водопропускної труби під проїзною частиною траси Устилуг-Луцьк-Рівне. Закінчити ремонт обіцяють до кінця серпня. На період ремонтних робіт рух транспорту буде організовано за тимчасовою схемою. Почергово закриватиметься один з проїздів дороги, а транспортні потоки перенаправлятимуться на інший проїзд для руху в обох напрямках. Водії просять бути максимально уважними на ділянці проведення робіт, завчасно знижувати швидкість руху, дотримуватись вимог тимчасових дорожніх знаків та враховувати можливі короткочасні ускладнення у русі. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Також прогнозують невеликий короткочасний дощ, місцями грозу. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, проте в день пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Ну і температура повітря. По області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, днем сяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 12 до 14 з позначкою плюс, ну а в день від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Міша Ломанієва, що у вас є добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель жителя села Новостав Павла Добровольського. Старший солдат Добровольський Павло Федорович, 1985 року народження, загинув 20 листопада 2024 року в районі населеного пункту Новий Іванівка Сучанського району Курської області. Інформацію щодо поховання повідомлять додатково. 28 липня Колківська громада зустрічатиме на щиті полеглого воїна Олександра Квача. Військовослужбовець 1983 року народження поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Траурний кортеж прибуде об 11-й, після чого відбудеться прощання та поховання воїна. Свій останній спочинок Олександр Квач віднайде на місцевому кладовищі. Громада Нововолинська проведе у вічність оборонця Юрія Сергієва. Захисник 1989 року народження прийняв свій останній бій 23 липня на Запоріжжі. Завтра о 12-й годині розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні. Останній спочинок Юрій Сергієв знайде на Алеї Слави Героїв, кладовище в районі Другої шахти. Понад 30 рятувальників гасили пожежу в селі Голищів Луцького району. Сьогодні вранці там загорілась складська будівля, де зберігалась значна кількість горючих матеріалів – каучук у брикетах та бочки з мастилом. Загиблих і травмованих, на щастя, немає. Причину пожежі з'ясовують фахівці. На митному посту у Стилух волинські митники з допомогою службового собаки виявили у 39-річного громадянина Польщі наркотичні та психотропні речовини. Канабіс та ймовірний амфетамін,

0: Чоловік сховав у банці з-під скрабу для тіла, а також у натільній сумці серед особистих речей. Вилучені речовини передали правоохоронцям, які попередньо кваліфікували подію за статтею про контрабанду наркотиків. За добу на Волині сталося 4 ДТП за участю неповнолітніх водіїв. У селі Положево 16-річна дівчина на мопеді втратила керування та впала. Її з важкими травмами госпіталізували до реанімації. Поблизу Маневичів 16-річний мотоцикліст під час обгону зіткнувся з автомобілем «Опель». Хлопець отримав травми та потрапив до лікарні. На дорозі Колки-Розничі 17-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і впав. Його без свідомості ушпиталили. У селі Бужанка 16-річний керманич скутера наїхав на каміння та впав. Підлітка також доставили до лікарні. Всіма фактами слідчі відкрили кримінальне провадження, обставини аварії встановлюють. За півроку на Волині до травмпунктів звернулося майже 7 тисяч дітей. Це на 710 випадків більше, ніж за аналогічний період минулого року. У структурі всіх травм майже чверть становили переломи. Ще майже 32% звернень були пов'язані з ранами та садами. Окремо медики зазначають, що через укуси по допомогу звернулася 231 дитина. Медики зазначили, що загалом кількість травмованих дітей, які звернулися по допомогу в першому півріччі цього року, збільшилась на 11%. Водночас щороку в обласній дитячій лікарні стаціонарне лікування через травми проходять близько 2 тисяч дітей, ще близько 12 тисяч отримують медичну допомогу амбулаторно. Волиня не допоміг трьом військовозобов'язаним чоловікам незаконно виїхати з України, використовуючи підроблені посвідчення про інвалідність. Чоловік працював разом із невстановленим спільником, який дістав фальшиві пенсійні посвідчення. Спритник телефонував клієнтам, давав вказівки та організовував доїзд до пункту пропуску у Стилу. У 2023-му один чоловік виїхав з України, пред'явивши на кордоні підроблене посвідчення про інвалідність. Таким же способом невдовзі залишили країну ще двоє громадян. Під час досудового розслідування обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання вини. Призначив зловмиснику 5 років позбавлення волі, але замінив роком іспитового строку. Також йому на 2 роки заборонили займатися пасажирськими перевезеннями. Уродженця Харківської області, який усе заче обікрав ювелірку, засудили. У квітні 2025 року чоловіка призвали на військову службу до штурмового батальйону. Однак 21 квітня солдат залишив місце розташування підрозділу, не отримавши дозволу командира. Через місяць він повернувся і знову був зарахований на службу, але за кілька днів знову подався в СЗЧ. Лише 19 березня 2026 року чоловіка затримали правоохоронці. Під час відсутності на службі у січні 2026-го чоловік обікрав ювелірний магазин у Ратному і з торгового залу виніс 216 ювелірних виробів і готівку на загальну суму 538 тисяч гривень. Також у пасиві громадянина крадіжка у квартирі. У суді обвинувачений повністю свою провину визнав. Він вже мав судимості, але висловив бажання надалі проходити військову службу. Проте суд врахував кримінальне минуле підсудного і призначив 6,5 років позбавлення волі. Ще з чоловіка стягнули 49 тисяч гривень за проведення експертиз. До уваги водіїв, на трасі Н-22 у Волинській області обмежили рух через ремонт. Сьогодні у селі Струмівка розпочали ремонт 30-метрової водопропускної труби під проїзною частиною траси Устилуг-Луцьк-Рівне. Тимчасова схема руху діє наступним чином. Почергово перекриватимуть один із проїздів дороги. Рух в обох напрямках організовано через сусідній проїзд. Закінчити ремонт обіцяють до кінця серпня. Водії закликають зважати на можливі ускладнення руху, завчасно збавляти швидкість та дотримуватись тимчасових знаків. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Також прогнозують невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. І в день місцями пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, в день обіцяють від 18 до 23 з позначкою плюс. У Луцьку вночі буде від 12 до 14 теплих градусів, ну а в день обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: I know what I'm fighting for.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: в Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Росіяни прицільно вдарили по звичайному автобусу в Запоріжжі. Минулося без постраждалих, але сам автобус фактично наполовину знищений. Вибиті вікна, понівечений салон, у даху діра від удару. Російські обстріли знищили понад 80 автозаправних станцій на Харківщині, через що на маршруті Харків-Полтава не залишилось жодної діючої АЗС. Остання діюча автозаправна станція у селищі Валки була знищена російським ударом 26 липня. Водії, які планують скористатися маршрутом Харків-Полтава, закликають заздалегідь заправити своє авто, оскільки можливостей поповнити запас пального на цій ділянці практично не залишилось. У Європейському Союзі розмірковують над тим, щоб відмовитися від великих санкційних пакетів проти Росії. Про це повідомляє Financial Times. Причина – дедалі складніше переговори між країнами блоку. За даними Financial Times, Греція кілька тижнів затримувала 21-й пакет санкцій, вимагаючи винятку для суден однієї з грецьких компаній, щоб ті могли продовжувати перевозити російські СПГ. У підсумку компроміс знайшли, але ціна показова. Це стало першим помітним розмиванням загальноєвропейських санкцій проти Росії з початку повномасштабної війни. Тепер у Брюсселі обговорюють інший підхід. Не збирати все у великі політичні пакети, а погоджувати санкції окремо або малими тематичними блоками. Так, окрема країна матиме менше можливості тримати в заручниках увесь набір обмежень заради однієї власної компанії. Один з європейських чиновників напряму заявив Financial Times, що 21-й пакет може стати останнім саме в такому форматі. Суд обрав запобіжний захід організатору виставки на Київщині Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави. Нагадаємо, що під час цієї виставки росіяни завдали удару балістичними ракетами, в результаті загинуло 11 людей і ще близько 100 отримали.

0: але пораненням. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель жителя села Новостав Павла Добровольського. Старший солдат Добровольський Павло Федорович, 1985 року народження, загинув 20 листопада 2024 року в районі славного пункту Новоіванівка Суджанського району Курської області. Інформацію щодо поховання повідомлять додатково. 28 липня Колківська громада зустрічатиме на щиті полеглого воїна Олександра Квача. Військовослужбовець 1983 року народження поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Траурний кортеж прибуде об 11:00, після чого відбудеться прощання та поховання воїна. Свій останній спочинок Олександр Квач віднайде на місцевому кладовищі. Громада Нововолинська проведе у вічність оборонця Юрія Сергієва. Захисник 1989 року народження прийняв свій останній бій 23 липня на Запоріжжі. Завтра о 12 годині розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні. Останній спочинок Юрій Сергієв знайде на Алеї Слави Героїв, кладовище в районі Другої шахти. У Луцьку військова служба правопорядку затримала лучанина з наркотиками. Чоловіка спинили для перевірки документів. Згодом з'ясувалося, що лучанин є чинним військовим. У подальшому в ході поверхневого огляду його особистих речей правоохоронці виявили близько 100 грамів порошкоподібної речовини, зовні схожої на наркотичний засіб. Знахідку вилучили та відправили на експертизу. Волинянин допоміг трьом військовозобов'язаним чоловікам незаконно виїхати з України, використовуючи підроблені посвідчення про інвалідність. Чоловік працював разом з невстановленим спільником, який діставав фальшиві пенсійні посвідчення. Сам спритник телефонував клієнтам, давав вказівки та організовував доїзд до пункту пропуску у Стилух. У 2023 році один чоловік виїхав з України, пред'явивши на кордоні підроблене посвідчення про інвалідність. Таким же способом невдовзі залишили країну ще двоє громадян. Під час досудового розслідування обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання вини, і суд призначив зловмиснику 5 років позбавлення волі, які замінив роком іспитового строку. Також йому на 2 роки заборонили займатися пасажирськими перевезеннями. На митному посту у Стилух волинські митники з допомогою службової собаки виявили у 39-річного громадянина Польщі наркотичні та психотропні речовини. Канабіс та ймовірний амфетамін чоловік сховав у банці з-під скрабу для тіла, а також у натільній сумці серед особистих речей. Вилучені речовини передали правоохоронцям, які попередньо кваліфікували подію за статтею про контрабанду наркотиків. І наостанку, увага, водії. На трасі Н-22 обмежили рух через ремонт. Сьогодні у селі Струмівка розпочали ремонт 30-метрової водопропускної труби під проїзною частиною траси Устилух-Луцьк-Рівне. Закінчити ремонт обіцяють до кінця серпня. На період ремонтних робіт рух транспорту буде організовано за тимчасовою схемою. Почергово закриватиметься один з проїздів дороги, а транспортні потоки перенаправлятимуться на інший проїзд для руху в обох напрямках. Водії просять бути максимально уважними на ділянці проведення робіт, завчасно знижувати швидкість руху, дотримуватись вимог тимчасових дорожніх знаків та враховувати можливі короткочасні ускладнення у русі. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Також прогнозують невеликий короткочасний дощ, місцями грозу. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, проте день пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Ну і температура повітря. По області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, днем сяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 12 до 14 з позначкою плюс, ну а в день від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Міша Ломанієва, що вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. За результатом ДНК-експертизи підтверджено загибель жителя села Новостав Павла Добровольського. Старший солдат Добровольський Павло Федорович, 1985 року народження, загинув 20 листопада 2024 року в районі населеного пункту Новий Іванівка Сучанського району Курської області. Інформацію щодо поховання повідомлять додатково. 28 липня Колківська громада зустрічатиме на щиті полеглого воїна Олександра Квача. Військовослужбовець 1983 року народження поліг 15 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Сумській області. Травневий кортеж прибуде об 11-й, після чого відбудеться прощання та поховання воїна. Свій останній спочинок Олександр Квач віднайде на місцевому кладовищі. Громада Нововолинська проведе у вічність оборонця Юрія Сергієва. Захисник 1989 року народження прийняв свій останній бій 23 липня на Запоріжжі. Завтра о 12-й годині розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні. Останній спочинок Юрій Сергієв знайде на Алеї Слави Героїв, кладовище в районі Другої шахти. Понад 30 рятувальників гасили пожежу в селі Голищів Луцького району. Сьогодні вранці там загорілася складська будівля, де зберігалася значна кількість горючих матеріалів – каучук у брикетах та бочки з мастилом. Загиблих і травмованих, на щастя, немає. Причину пожежі з'ясовують фахівці. На митному посту у Стилух волинські митники з допомогою службового собаки виявили у 39-річного громадянина Польщі наркотичні та психотропні речовини. Канабіс та ймовірний амфетамін чоловік сховав у банці з-під скрабу для тіла, а також у натільній сумці серед особистих речей. Вилучені речовини передали правоохоронцям, які попередньо кваліфікували подію за статтею про контрабанду наркотиків. За добу на Волині сталося 4 ДТП за участю неповнолітніх водіїв. У селі Положево 16-річна дівчина на мопеді втратила керування та впала. Її з важкими травмами госпіталізували до реанімації. Поблизу Маневичів 16-річний мотоцикліст під час обгону зіткнувся з автомобілем «Опель». Хлопець отримав травми та потрапив до лікарні. На дорозі Колки-Розничі 17-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і впав. Його без свідомості ушпиталили. У селі Бужанка 16-річний керманич скутера наїхав на каміння та впав. Підлітка також доставили до лікарні. Всіма фактами слідчі відкрили кримінальне провадження, обставини аварії встановлюють. За півроку на Волині до травмпунктів звернулося майже 7 тисяч дітей. Це на 710 випадків більше, ніж за аналогічний період минулого року. У структурі всіх травм майже чверть становили переломи. Ще майже 32% звернень були пов'язані з ранами та саднами. Окремо медики зазначають, що через укуси по допомогу звернулося 231 дитина. Медики зазначили, що загалом кількість травмованих дітей, які звернулися по допомогу,

0: В першому півріччі цю групу збільшилась на 11%. Водночас щороку в обласній дитячій лікарні стаціонарне лікування через травми проходять близько 2000 дітей, ще близько 12 тисяч отримують медичну допомогу амбулаторно. Волиня не допоміг трьом військовозобов'язаним чоловікам незаконно виїхати з України, використовуючи підроблені посвідчення про інвалідність. Чоловік працював разом із невстановленим спільником, який дістав фальшиві пенсійні посвідчення. Спритник телефонував клієнтам, давав вказівки та організовував доїзд до пункту пропуску у Стилу. У 2023-му годин чоловік виїхав з України, пред'явивши на кордоні підроблене посвідчення про інвалідність. Таким же способом недовзі залишили країну ще двоє громадян. Під час досудового розслідування обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання вини. Призначив зловмиснику 5 років позбавлення волі, але замінив роком іспитового строку. Також йому на 2 роки заборонили займатися пасажирськими перевезеннями. Уродженця Харківської області, який у СЗЧ обікрав ювелірку, засудили. У квітні 2025 року чоловіка призвали на військову службу до штурмового батальйону. Однак 21 квітня солдат залишив місце розташування підрозділу, не отримавши дозволу командира. Через місяць він повернувся і знову був зарахований на службу, але за кілька днів знову подався в СЗЧ. Лише 19 березня 2026 року чоловіка затримали правоохоронці. Під час відсутності на службі у січні 2026-го чоловік обікрав ювелірний магазин у Ратному і з торгового залу виніс 216 ювелірних виробів і готівку на загальну суму 538 тисяч гривень. Також у пасиві громадянина крадіжка у квартирі. У суді обвинувачений повністю свою провину визнав. Він вже мав судимості, але висловив бажання надалі проходити військову службу. Проте суд врахував кримінальне минуле підсудного і призначив 6,5 років позбавлення волі. Ще з чоловіка стягнули 49 тисяч гривень за проведення експертиз. До уваги водіїв, на трасі Н-22 у Волинській області обмежили рух через ремонт. Сьогодні у селі Струмівка розпочали ремонт 30-метрової водопропускної труби під проїзною частиною траси Устилуг-Луцьк-Рівне. Тимчасова схема руху діє наступним чином. Почергово перекриватимуть один із проїздів дороги. Рух в обох напрямках організовано через сусідній проїзд. Закінчити ремонт обіцяють до кінця серпня. Водії закликають зважати на можливі ускладнення руху, завчасно збавляти швидкість та дотримуватись тимчасових знаків. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Також прогнозують невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. І в день місцями пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. В день обіцяють від 18 до 23 з позначкою плюс. У Луцьку вночі буде від 12 до 14 теплих градусів, а в день обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

І шляхи, хай буде сонце там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумуй, посміхни, зі мною все буде добре.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: підняти пити щастя, бо немає кордону.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Микей та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Радіо Аверс. Радіо Аверс. Радіо Аверс.
1: Коли буря не тільки в небі, коли небо риве вогнями, пам'ятай, я завжди за тебе, я про тебе ночами і днями. Коли дьяволи гнівлять Бога, пам'ятай, він тебе не лишить. Як закінчиться плач тривоги, ти на білих полотнах тиші.

0: Радіо Аверс. Радіо Аверс. Радіо Аверс.
1: Тебе нема,

кохати му, а я ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка.

0: в грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Радіо Аверс. Радіо Аверс. Радіо Аверс.

0: Радио Аверс.
1: Ти напиши, чи жива, бо в нас жива, що ж небо палає. І то не зорі, то місяць повний.